0: Morning bro, sta morning.
1: Da, stava sa avnum o.
0: Când ți-ai trecut mă luat avlie?
1: Stret, eu nu.
0: Si, si, si, pasecam.
1: Ja.
0: Ka, s-o ta e të tiu e?
1: I toti o zonem.
0: Pi në lukol s-o smol të samting in cete?
1: Kas, mi s-ta trinu o te, vrita nga nu.
0: Pi s-o si trinu toti o te, bishai si.
1: Na, unë e gani si.